Ok, så jag behöver turi för pläster nån i manera glanda rosa tabi setam. Det är för pläster glanda felisa noci pabo. I logikamente mi kara felisita mi romamo he magali. Det är halvsus nån det snasta bise hopi på bien. Det är nåhulanda. Det är för pläster de anja 2003 skaba det skemene ting så anja nån komu för pläster no. I avore kinen det är trahana hulanda. Det är ja en bendition på cada undinan. Okay, esa guitarra, No More Boleros.